एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। प्रतिनिधिसभायाः उद्योग वाणिज्य श्रमोपभोक्तृ हित समितेः ह्यस्तने उपवेशे सांसदैः काष्ठमण्डपोपत्यकया सह आराष्ट्रं पाचनेन्धनस्य अभावः दृष्टो स्थित्यतः तत्कालमेव इमां समस्यां समाधातुम् उद्योग वाणिज्यापूर्ति मन्त्रालयः एतद् अन्तर्गत निकायाश्च अनुरुद्धाः वर्तन्ते। पाचनेन्धनस्य आपूर्तेः व्यवस्थापनस्य सन्दर्भे समितौ ह्य सम्भूते विमर्शने सांसदः आपणे पाचनेन्धनस्य अभावस्य सत्त्वात् समस्याम् इमां तत्कालमेव सम्बोधयितुम् अयाचन्त। तदवधौ उद्योग वाणिज्यापूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी पाचनेन्धनस्य आपूर्तो मन्त्रालयेन सहजीकरणं विधीयमानम् अस्तीति सूचितवती। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन सह सुदूरपश्चिमप्रदेशात् प्रतिनिधिसभायां प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रियस्वतन्त्रदलस्य सांसदैः प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये सामयिकविषयेषु विमर्शनं विहितं वर्तते। तदवसरे सांसदैः सर्वकारेण सुशासनस्य क्षेत्रे विहितानां कार्याणां प्रशंसां विधाय प्राप्तोपलब्धीनां विषयान् संसदो माध्यमेन जनतां बोधयितुं प्रतिबद्धता व्यक्तासीत्। सांसदैः निर्वाचनक्षेत्रसम्बद्धानां विभिन्नानां विकासायोजनानां स्थानीयसमस्यानां च विषयेषु प्रधानमन्त्रिणा ध्यानाकर्षणं विहितम् आसीत्। सांसदैः सुदूरपश्चिमप्रदेशस्य समस्यानां राजनीतिकावस्थायाः सम्भावनायाश्च विषयैः प्रधानमन्त्री विज्ञापितः आसीत्। प्रतिनिधिसभायाम् अत्यावश्यकमहत्त्वस्य प्रस्तावमाधृत्य विमृष्टं वर्तते। सभायां भूमिहीनान् अव्यवस्थितान् च जनान् प्रचित्य नागरिकाणां संरक्षणाय पुनस्थापनायै च सर्वकारेण विधातव्यायाः आवश्यकव्यवस्थायाः विषये अत्यावश्यका सार्वजनिकमहत्त्वस्य प्रस्तावमाधृत्य ह्यो विमृष्टं वर्तते। अत्यावश्यका सार्वजनिकमहत्त्वस्य प्रस्तावं प्रस्तुवन् नेपाली काङ्ग्रेसदलस्य संसदीयदलस्य नेता भीष्मराज आङदेम्बे वास्तविकैः भूमिहीनैः जनैः आत्मसम्मानपूर्वकम् आवासस्य व्यवस्था प्राप्तव्या इत्यवोचत्। प्रस्तावमाधृत्य वित्ते विमर्शने सांसदैः भूम्यावासहीनानां जनानां वसतिषु सर्वकारेण पूर्वकार्यं विनैव डोजरयानं सञ्चाल्य नागरिकाणां जीवनाधार एव भञ्जितः इत्युक्त्वा भूमिहीनान् जनान् प्रचित्य सुरक्षितस्य आवासस्य क्षतिपूर्तेः भूस्वामित्वपत्रस्य च व्यवस्था करणीया इत्युक्तम्। प्रस्तावे सर्वकारेण प्रत्येकं 15 दिवसेषु प्रगतिविवरणं समितौ प्रस्तोतव्यं, समस्यानाम् असमाधानं यावत् प्रतिमासं सदने सूचना प्रस्तोतव्येति च उल्लिखितमस्ति। उपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य पक्षतः विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोभिता गौतम इत्यनया आदिवासी जनजात्यायोगस्य 6ं वार्षिकं प्रतिवेदनं प्रस्तुतं वर्तते। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे सांसदाः सुनसरी जनपदेन सह सम्पूर्ण तराई मधेस क्षेत्रे जायमानस्य धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्वस्य सन्दर्भे शान्ति स्थापनायै सर्वकारेण दीर्घकालिक चिन्तनं विधेयं, नागरिकेषु विद्यमानः त्रासः अपाकरणीयश्चेति बलं दत्तवन्तः सन्ति। प्रतिनिधिसभाया ह्यस्तनोपवेशे प्रतिपक्षिदलानां सांसदाः धनुषा जनपदे गृहमन्त्रिणा सुदन गुरुङ इत्यनेन विहितां 13 सूत्रीय सहमतिं प्रति प्रश्नम् उद्भावयन्तः सर्वकारः धर्मस्य राज्यस्य सांविधानिक चारित्रस्य नागरिकतायाश्च विषयेषु धार्मिक संस्थाभिः सह सम्बद्धेषु विषयेषु च केनापि एकेनैव पक्षेण सह विहितायाः सहमतितः एव निष्कर्षे प्राप्तुं न शक्यते इति अवोचन्। उपवेशे सांसदाः भारतीय सीमा सुरक्षा बलेन सुस्तावर्तिन्यां नेपाली भूम्यां प्रविश्य नेपाली नागरिकेषु भयः उद्भावितो वर्तते, भौतिक संरचनायां क्षतिश्च प्रापिता अस्तीति च विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानम् आकर्षयन्। प्रतिनिधिसभाया राज्यव्यवस्था सुशासन समित्या 42 उत्तर 2000 विक्रमवर्षस्य नेपाल विशेष सेवाधिनियमस्य वर्तमान व्यवस्थाया निरसन सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं पारितीकृतं वर्तते।
समिते ह्यस्तनोपवेशे प्रतिपक्षी दलानां सांसदैः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य अपेक्षया गृह मन्त्रालयस्य अन्तर्गतमेव स्थापनीय इत्युक्त्वा प्रस्तुतः संशोधन प्रस्तावः बहुमतेन अस्वीकृतो वर्तते। उपवेशे विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्री सुविता गौतमः देशस्य कार्यकारिणः निकायस्य अन्तर्गतम् अनुसन्धान विभागस्य स्थापनेन देशस्य सुरक्षा समवायानां सूचनायाः संकलनं सहजरूपेण कर्तुं शक्यते इत्यतः सर्वकारेण विधेयकमिदम् आनीतमस्ति इति समस्पष्टयत्। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेलः अधिनियमस्य निर्माणं पर्यटन क्षेत्राणां सम्भावनां केन्द्रे संस्थाप्य विधातव्यम् इत्यत्र बलं दत्तवान् वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समितेः ह्यस्तनोपवेशे 81-2000 विक्रमवर्षीयस्य पर्यटन विधेयकस्य सन्दर्भे विहिते विमर्शने मन्त्री पौडेलः पदमार्ग संरक्षणाधिनियमम् आरोग्य पर्यटन क्षेत्रं च सम्भावितं विषयं च विचार्य अधिनियमस्य निर्माणाय अद्यतनी आवश्यकता स्थिति अवोचत्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः निगदति मन्त्रालयेन राष्ट्रकेन्द्रितायाः रणनीतिक कार्ययोजनायाः निर्माणाय कार्यं विधीयमानं वर्तते। परराष्ट्रमन्त्रालये ह्य आयोजिते मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितेः उपवेशे मन्त्री खनालः विदेशेषु स्थितानां नेपालीनां स्पष्ट संख्यायाः अभावेन नीतिनां योजनानां च निर्माणे क्रियान्वयने च काठिन्यं जायमानम् अस्ति इति प्रावोचत्। मन्त्रालय आयोजिते उपवेशे राष्ट्रिय योजनायोगस्य उपाध्यक्ष डाक्टर गुणाकर भट्ट परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई परराष्ट्र मन्त्रालयस्य प्रतिनिधयः विभिन्नानां मन्त्रालयानां प्रतिनिधयश्च उपस्थिताः आसन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालः निगदति सर्वकारः आर्थिक समृद्धेः अधिगमनस्य लक्ष्यण सह अग्रे वर्धमानोऽस्ति। परराष्ट्र मन्त्रालये ह्य आर्थिक कूटनीतिक महाशाखायाः आयोजनायां सम्भूतं कार्यक्रमं सम्बोधयन् मन्त्री खनालः आर्थिक समृद्धये अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः व्यापारश्च महत्त्वपूर्णाधारोस्तीति न्यश्चिनोत्। तदवसरे मन्त्री खनालः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगस्य व्यापारस्य च क्षेत्रे नेपालस्य सहभागितायाः लाभस्य च अतिरिक्तं विस्तारः कर्तव्य इति अवोचत्। इति समाचाराः।